0: day.
1: Non. Så sparar jag. Sånn og jazz Cook kommer et chat Freak kommer nett Freak kommer mank Og lomor ikke fast Swing kommer duke Stipper opp Det lopp you kind of blue Jeg skriver bare sikkert Tyrann og gammel mingus Kåre forte kommer bebop